0: پکچر آفر ہوئی ہے یش جوہر کی طرف سے اور ایک اپنی وہ والی کر رہا ہوں اور جو بھی. تو بولے بھائی دیکھ لو اگر تم کو میرے سنگ فلم کرنی ہے تو. میں نے یش جوہر سے کہا, انہوں نے کہا بھائی ہماری آپس میں جمتی نہیں ہے, کچھ گڑبڑ ہے, سلیم جاوید کے ساتھ ہماری گڑبڑ ہوئی ہے.
1: جی جی.
0: تو میں نے کہا بھائی دیکھو رائٹر تو بہت اچھے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, ڈائلگ تو یہ لکھتے ہیں, تو باقی دیکھ لیں گے چیزیں. اگر آپ چاہیں تو میں ایک میٹنگ آپ کر لیجیے ان کے ساتھ, آپس میں جو کچھ جو جھگڑے ہیں وہ سالو کر لیجیے. ان کی پچھلی پکچر جو لکھی تھی سلیم جاوید نے, اس میں کچھ ہوا تھا یش جوہر کی فلم میں, دوستانہ تھی یا کون سی تھی,
1: دوستانہ
0: جی. ان لوگوں نے الگ میٹنگ کی جاوید صاحب نے اور جوہر صاحب نے, اور ان کا آپس میں سالو ہو گیا معاملہ. جیسے انڈسٹری میں ہوتا ہے نہ پرماننٹ دوستی نہ پرماننٹ
1: دشمنی,
0: تھوڑی دیر میں لوگ آپس میں مل جاتے ہیں. ہماری انڈسٹری اس معاملے میں بہت اچھی ہے.
1: جی جی.
0: تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ہو گیا. میں نے ان کو ایک کہا, یش جوہر کو ایک پوائنٹ بولا, جس لیے انہوں نے بولے دیکھیے بھائی آپ نے کتنے پیسے دیے ان کو پچھلی پکچر میں. تو بولے 10 لاکھ دیے تھے. تو بولے 5 لاکھ میں اگر یہ آپ کی فلم بھی لکھے اور گانے بھی لکھے. بولے گانے تو میرے آنند بخشی لکھتے ہیں. میں نے کہا سوچ لیجیے, میرے ساتھ ساتھ والے گانے انہوں نے بڑے اچھے بنائے.
1: جی جی جی.
0: دیکھ لیجیے آپ, آپ کو 5 لاکھ میں سب چیزیں مل جائیں گی جو بخشی صاحب کو آپ فیس دیتے ہیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو. تو ان کو ایز بزنس پوائنٹ یہ بات سمجھ آ گئی کہ آدھے ریٹ میں سلیم جاوید مل رہے ہیں, مرم جاوید مل رہا ہے, جس میں گانے بھی مل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ بھائی آپ پیسے 5 لاکھ لیں گے.
1: ہاں ہاں.
0: ہاں لوں گا 5 لاکھ. میں نے رمیش سے کہہ دیا تھا, رمیش جی سے کہا تھا کہ میں اس میں پیسوں میں گانے بھی فری لکھوں گا اگر چاہیے ہو تو. میں نے کہا تھا بخشی جی کو مت لیجیے, لیکن اگر آپ چاہیں تو میں لکھ سکتا ہوں. تو اوکے ہو گیا. پھر گانے والے اب تھا, انہوں نے کہا مہورت کرنی ہے. بولے کیا کاسٹنگ ہونی چاہیے؟ مطلب دلیپ کمار,
1: ارے باپ رے,
0: اور رشی کپور ہونے تھے. رمیش کا دوست ہے رشی کپور.
1: ہاں اس لیے
0: دلیپ صاحب کام بھی نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ, مطلب اس طرح رشی کے ساتھ کام بھی ان کا ہو جائے گا. کوئی پکچر نہیں آ رہی ہے ان کی, دلیپ صاحب رشی کپور کی کمبینیشن وائز کمرشلی آپ سوچ لو اینگلس.
1: ہاں ہاں ہاں.
0: تو ہو گیا. بولے اب اگلا اسٹیپ سبجیکٹ ڈھونڈنے شروع کیے, سبجیکٹ مل نہیں رہا, ٹائٹل سوچنے لگ گئے, یہ ٹائٹل وہ ٹائٹل, دنیا پہ آ کے رک گئے, دنیا ٹائٹل. بولے چلو مہورت کرتے ہیں. مہورت کا ڈالا صاحب,
1: کہانی نہیں ہے,
0: کہانی نہیں.
1: بابا
0: مہورت کیا محبوب اسٹوڈیو میں, دنیا بھر کے لوگ آئے, سارے اسٹار,
1: دلیپ کمار
0: صاحب, دلیپ صاحب, یش چوپڑا جی نے کلیپ دی میرے کو بلیسنگ کرنے کے لیے. پہلا شاٹ ڈائریکٹ کیا انہوں نے آل دا بیسٹ بولنے کے لیے. اور بھی جو ہمارے انڈسٹری کے دوست سارے جمع ہوئے تھے. تو اب صاحب وہ جیسے مہورت ہو گیا, اب ہم لوگ دلیپ صاحب سے پہلے کہہ لیا ہم سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ کو سنائیں گے, آپ کی پسند کا ہی سبجیکٹ ہوگا تو ہی کریں گے. تو کر لو مان گئے. یش جوہر کی بھی عزت کرتے تھے, مان گئے. پرانا آدمی ہے یش جوہر, بھلا آدمی ہے. اب صاحب ہم لوگ جا کے جو بیچ پہ بیٹھے سمندر کے کنارے
1: کہانی ڈھونڈ رہے ہیں,
0: کہانی ڈھونڈ رہے ہیں کیا بنا. وہ سبجیکٹ تو بن چکی ہے. وہ ایسے پرانی فلموں کو یاد کر کے ان کا پیرلل ڈھونڈنے لگ. تو صاحب ایسے کرتے کرتے کوئی ایک سبجیکٹ اوکے کیا. ان دنوں میں یش جی کے ساتھ, یش چوپڑا جی کے ساتھ ملتا تھا, بتاتا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. تو ان سے بھی کہا کہ بھائی میں ایسے جاوید صاحب الگ ہو رہے ہیں, آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں ان کو ایز اے رائٹر. انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا ریٹ بھی آدھا ہو گیا, وہ بھی سوچ رہے تھے پکچر لینے. تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جاوید صاحب کو بلا کے
1: سلسلہ والا کام
0: شروع کر دیا.
1: جی.
0: اب جو ہے ادھر یہ میرے ساتھ جب بات نہیں کبھی پکچر بنا دے, وہ دلیپ صاحب کی پکچر جو ہے والی
1: شکتی,
0: نہیں شکتی نہیں, ان کی پکچر کا نام کچھ اور تھا,
1: مشال
0: کا. اب مشال کا سبجیکٹ میں نے اوکے کیا ہوا تھا.
1: یش جی نے ڈائریکٹ کی وہ,
0: اور وہ میں نے اوکے کیا. میں نے اچھا سبجیکٹ بہت بڑھیا. جاوید صاحب نے ایسے مجھے کہا اگر آپ کہیں تو یہ سبجیکٹ میں یش چوپڑا کو بھی سنا دوں.
1: جی.
0: انہوں نے یش جی کو سنا دیا. یش جی کو سبجیکٹ پسند آ گیا. اب میں کیسے بولوں کہ
1: میں نے اوکے کیا,
0: میں نہیں بول سکتا تھا.
1: جی.
0: ان کو بھی نہیں بول سکتا, جاوید صاحب کو